0: 有足够支配的资源，他要维护秦始皇的遗志，总归是能够找到办法的。假使胡亥、赵高拼死胡来，他横竖不过是一死；而堂堂帝国的丞相为制止一场篡权阴谋而死，这又将是怎样的青史风流呢？但这一切都没有发生。对于你思来说，成亦上蔡小吏，败也上蔡小吏，一个人的早年的阅历，竟然是如此。
1: 难以的超越，我们今天的节目到这里就要和大家说再见喽。感谢大家一路的陪伴。给你推荐一家10年老店，盛家包子铺，主打纯手工老面发酵的蒸包煎包、馄饨水饺、老面馒头，现包现做，味道超正宗。我知道盛家包子铺啊，有两家门店，大观国际店早上5点到12点营业。 迎春街店晚上5点到9点营业，周末啊都全天营业。但你一定不知道，现在店里还支持我的广德铜豆支付，可以堂食还可以买半成品打包带走，那真是太方便了，还能用铜豆。嗯，想吃正宗手工面食，认准盛家包子铺，把健康美味带回家。
2: 好去酿好酒，口子窖采用多区并用发酵工艺，三香五味，妙然天成。口子窖珍藏实窖，自然见香。马年奔腾，资金先行。东方小贷专注小额信贷10余年，祝您事业马到成功。
3: 发工资换设备，扩规模装新家，低门槛放款快，分期还款更轻松。马年新征程，东方小贷与您共驰骋。
4: 咨询热线：60790999，地址：广德市万桂山中路6号金丰世纪大厦7楼。广德开放大学2026年学历提升报名已开始。 共开设50个本专科专业，国家承认学历、学习网终身可查，可参加公务员、事业编等考试。咨询电话：0563-6053-317，0563-6053-317。持续高温，请注意用气安全，日常安全使用常识，请您查收。
5: 怀疑或发现燃气出现泄漏时，掀开窗通风，使家里的燃气能尽快的散出去，降低室内的燃气浓度。
4: 开窗后立即关掉燃气表前总阀，及时阻止燃气进一步泄漏。如果正在做饭，一定要立刻关掉灶具上的明火；如果正在洗澡，要关掉热水器。
5: 在怀疑燃气出现泄漏之后，一定不要开关家里的电器设备，因为这些操作有可能产生静电或电火花，进而引发爆炸。
4: 最后，迅速撤离到安全的地方，拨打燃气公司抢修电话，请专业人员进行处理。家庭燃气安全使用关乎生命财产安全，切记不可疏忽大意。服务热线：白天可拨打6818-881，夜间可拨打6612-555。
6: 别吹了，夏天的风闷死人了，呼吸都是热的，吃饭也没有胃口。没胃口，走，带你去星霸王吃火锅。大夏天的吃火锅，炎炎夏日，空调房里吃火锅，那才叫爽。星霸王牛肉火锅，他家散养黄牛肋排肉，那可是牛圈里的顶流鲜肉，专利配方独家腌制，秘制清汤底，零添加剂，零老油，先喝汤再吃肉。地址：怡港大酒店对面丽晶风情街50。
7: 66号咨询电话6766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
3: 的成长。岁月悠悠，岁月悠悠，纸短情长。超爱阅读，每周我们